novčaniku tvoja slika. Mislim da će ovo proći, pa da mogu da ti dođem kao nekad, kao pre. Godine su među nama, svoje dajem za tvoje, sve zbog tebe sviram ruski štini. Što